jenu tang tinga katak de me dindak jenu dwayadak jenu tang tinga adom dindak jenu dwayadak jenu tang tinga katak de me dindak jenu dwayadak jenu tang tinga